0: ukukhomba ukuthi baye kuzona nenkulumo yakhe uzwakaleka nje na umduduzi.
1: Nabasebenzi bomkhandlu ufuna singasondeli lokuzalele lokuzalele.